0: Internacional.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto. Prvo mesto.
2: The Cure in Olivia Rodrigo.

0: Internacional.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: The Cure in Olivia Rodrigo.